0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периоди на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата

0: все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слава, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес Топ 10 ще бъде малко по-различен. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и си помислих, че точно този път няма особен смисъл да подреждаме песни от 10 до първо място. Коя е най-добрата песен на Фреди? Можем доста дълго да спорим и вероятно няма да стигнем до един отговор, затова няма да правим класация. Избрах 10 песни, с които да разкажем историята му и няма как да поберем всичко, разбира се, но можем да тръгнем от началото. Да минем през първите години на Queen, Bohemian Rhapsody, Mary Austin, Life Aid, Soul, му албум, среща с Монсерат Кабайе и разбира се последните записи. А началото е доста далеч от Уембли. Фреди Меркюри е роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 година в Занзибар. Голяма част от детството си прекарва в Индия, там учи в Сейнт Питърс и започва да свири на пиано. Още в училище приятелите му започват да го наричат Фреди, а през 1964 година семейство Булсара се премества в Англия. Фреди учи графичен дизайн и постепенно попада в средата, в която ще се появи Queen. Брайан Мей и Роджер Тейлор тогава свирят в група, която се казва Смайл. Когато Фреди се присъединява, той настоява и за ново име. Името Queen. През 1971 година идва Джон Дийкън и съставът, който познаваме, вече е готов. Две години по-късно излиза дебютният албум Queen и от него започва нашата история.

Първият албум на Queen излиза през 1973 година, но успехът не идва изведнъж. Queen още търсят мястото си, а Фреди вече има доста ясна представа какво трябва да бъде тази група, и не става дума само за музиката. За него има значение как изглеждат, как излизат на сцена, как са облечени, как изглеждат обложките. Фреди е учил графичен дизайн и точно той създава герба на Queen. Ако сте го разглеждали по-внимателно, вътре са зодиакалните знаци на четиримата. Два лъва за Роджер Тейлор и Джон Дейкън, рак за Брайан Мей и две феи за Фреди, който е дева. И докато Queen се опитват да пробият, Фреди и Роджер имат и съвсем друга работа. Двамата продават дрехи на Сергия в Кенсингтън Маркет. Харесва ми този контраст. От една страна имаш двама млади музиканти на пазара в Кенсингтън. От друга, Фреди вече си представя група с име Queen, собствен герб и доста сериозни амбиции. През 1974 година излиза Queen 2. После идва третият албум, Sheer Heart Attack, и с него Killer Queen. Песента стига до номер 2 във Великобритания, най-големият хит на Queen до този момент.

След Killer Queen стигаме до 1975 година и A Night at the Opera. Това е албумът, в който Queen вече си позволяват почти всичко. А най-крайният пример е една песен на Фреди, Bohemian Rhapsody. Тя започва като балада, минава през опера, стига до хард рок и после отново се прибира почти тихо. Записът е всъщност една огромна продукция. Оперната част е направена основно с гласовете на Фреди, Брайан и Роджер. Те записват отделните вокални партии отново и отново и ги наслагват, докато трима души започват да звучат като цял хор. И всичко това се прави на аналогова лента. А след това идва пък проблемът с дължината на това произведение. Песента е 5 минути и 55 секунди. За сингъл дори по това време това е необичайно дълго и има опасения дали радията изобщо ще я пускат. Но Queen не искат съкратена версия и тук в историята се появява радиоводещият Кени Еверет. Фреди му дава предварително копия на песента преди официалното излизане. Еверет започва да я пуска в радиопредаването си и интересът към нея тръгва още преди сингълът да е в магазините. Когато излиза Bohemian Rhapsody, остава 9 седмици на първо място във Великобритания и разбира се има един въпрос, който следва песента вече половин век. Какво означава текстът? Фреди никога не дава окончателно обяснение и може би така е по-добре, защото около Bohemian Rhapsody има достатъчно теории и без ние да добавяме още една. През 2018 година точно тази песен дава името и на игралния филм за Queen и Фреди с актьора Рами Малек. Филмът доведе музиката им до още едно поколение, но тук е добре да направим и една оговорка. Bohemian Rhapsody не е документален филм и част от събитията са разместени или променени заради драматургията. Истинската история си има достатъчно добри обрати и без това обаче.

Топ 10 тази седмица посвещаваме на Фреди Меркюри и 80 години от рождението му. Разказваме историята на Фреди в 10 песни. Изложихме Bohemian Rhapsody. А в същия албум, Night at the Opera, има и една съвсем различна песен, Love of My Life. Фреди я пише и посвещава на Мери Остин. Двамата се запознават в началото на 70-те и живеят заедно. По-късно се сгодяват. Романтичната им връзка приключва, но близостта помежду им си остава. Мери продължава да бъде един от най-важните хора в живота му до самият край. И Love of My Life има интересна собствена история. В A Night at the Opera тя е построена около пианото на Фреди, на Брайан Мей дори свири на арфа. Но концертът на концерт обаче песента постепенно става съвсем различна. Брайан я прехвърля на 12 струнна акустична китара, а публиката започва да се включва. Това се случва още по време на европейските концерти през 1979 година. Фреди пее първите думи, после оставя публиката да продължи. И това е нещо, което ще виждаме все повече при Queen. Той не просто пее пред публика, започва да използва публиката като част от самото изпълнение. Но преди да стигнем до момента, в който ще накара цял Уембли да му отговаря, искам да останем само с гласа му.

Love of My Life. След A Night at the Opera, Queen правят A Day at the Races и в него е Somebody to Love. Фреди всъщност никога не е криел влиянието на Арета Франклин върху тази песен. Брайан Мей го каза доста директно, че Фреди обожавал Арета и много искал в тази песен тримата с Брайан и Роджер да звучат като госпел хор. Отново имаме много вокални пластове в тази песен, само че ефектът е съвсем различен от Bohemian Rhapsody. Тук също има интересен детайл. Самият Фреди всъщност смята Somebody to Love за по-добре написана песен от Bohemian Rhapsody, което ми хареса, защото ние можем половин век да спорим коя е най-великата му композиция. Той очевидно не е смятал, че въпросът е приключил през 1975 година.

13 юли 1985 година, Wembley Stadium и концертът Live Aid. На сцената през този ден са били Дейвид Боуи, Елтън Джон, U2, The Who, Dire Straits, Sting и още много имена. Queen са имали около 20 минути, това означава, че няма време за обичайният им концерт, трябва да изберат точно какво ще проработи за това събитие. Започват с част от Bohemian Rhapsody, следва това идва Radio Gaga, после Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You и We Are The Champions, а между тях и прочутото ЕО на Фреди. И точно тук си личи колко добре Queen вече познават голямата сцена. По време на Radio Gaga, Wembley пляска в онзи ритъм, който феновете вече знаят от видеото. Няма нужда да го обявяваме за най-великото концертно изпълнение в историята. Такива определения винаги са много спорни. Достатъчно е да гледате кадрите или да слушате.

Има и един хубав контраст в историята на Куин и Фреди Меркюри. В същата 1985 година, в която Куин свирят на Live Aid, Фреди вече е издал първия си самостоятелен албум и това веднага поражда въпроси дали напуска Куин. Отговорът е не, а година по-късно групата тръгва и на Magic Tour, последният концерт от който е на 9 август 1986 година в Небулър парк. Тогава той не е обявен като сбогуване, но се оказва последният концерт на Куин с Фреди Меркюри. А сега се връщаме една година назад към Фреди без Куин. Фреди започва работата по първия си самостоятелен албум още през 1983 година с продуцента Рейнолд Мак в Musicland Studios в Мюнхен. Албумът Mr. Bad Guy излиза през април 1985 година и тук също има нещо важно, което ми се иска да ви споделя. Самостоятелен албум не означава край на Куин. Фреди тогава просто е искал пространство, в което решенията са негови и може да тръгне в посока, която не е задължително посоката на групата. В албума Mr. Bad Guy има повече поп, повече синтезатори и повече денс звучене. Всички 11 песни са негови. Сред тях е I Was Born to Love You и точно тази песен ще има много странен втори живот. През 1985 я чуваме като Фреди Меркюри без Куин. 10 години по-късно ще я чуем като Куин без Фреди Меркюри. Брайан Мей, Роджер Тейлър и Джон Дейкън ще вземат вокала му и ще изградят около него нова версия за албума Made in Heaven. Сега обаче слушаме Фреди Меркюри самостоятелно с I Was Born to Love.

Продължаваме нашата история в 10 песни. Фреди Меркюри през 1986 година е в Барселона и в телевизионно интервю говори за любовта си към операта и конкретно за гласа на Монсерат Кабайе. Той иска да се срещне с нея. Думите му стигат до Кабайе и срещата наистина се случва на 24 март 1987 година в хотел Риц в Барселона. Тук има един детайл, който много харесвам, защото идва от спомените на самата Кабайе. А Фреди е бил много притеснен. Тя е забелязала, че ръцете му са студени и разбира се, че самата тя не е единствената, която се чувства нервна. Това е човекът, който 2 години по-рано спокойно командва стадиона в Уембли, а сега е седнал срещу един от собствените си музикални идоли. Очевидно не е толкова невъзмутим. Фреди е подготвил и музика за тази среща и оттам нещата се развиват доста бързо. Вместо една песен, двамата в крайна сметка правят цял албум. Албумът Барселона излиза през 1988 година. Това не е оперен албум с гост рок-вокалист, нито пък Куин с оперна певица. Фреди и Кабайе опитват да намерят място по средата, в което двата им свята могат да работят заедно. За главната песен по-късно става и неразривно свързана с Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

последните години, но Фреди са част от история, в която много лесно може да се прекали с драмата. А не смятам, че има нужда, фактите са достатъчни. Queen продължават да записват. През 1989 година излиза албумът The Miracle. През 1991 Innuendo. А здравето на Фреди вече се влошава сериозно, но той не е обявил публично диагнозата си. На 30 май 1991 година снима последното си музикално видео с Queen, These Are The Days Of Our Lives. Снимките са в Лондон, но в този момент Брайан Мей е бил в Америка и неговите кадри са заснети отделно и добавени по-късно. Видеото е черно-бяло. А в края на кадрите Фреди поглежда към камерата и

от концерт се вписват в отношението към HIV и СПИН в началото на 90-те години. На 23 ноември 1991 година Фреди прави публично изявление, че е болен от СПИН. На следващия ден, 24 ноември, умира в дома си в Лондон. Той е на 45, но тук няма да приключим, защото в студиото остават още записи.

Queen и These Are The Days Of Our Lives. След смъртта на Фреди идва концертът, който вероятно много от вас са гледали поне на части. 20 април 1992 година, Wembley Stadium, The Freddie Mercury Tribute концерт. Първата част включва Metallica, Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses, после Brian May, Roger Taylor и John Deacon свирят песните на Queen с различни гости. David Bowie и Annie Lennox правят Under Pressure. Robert Plant, Crazy Little Thing Called

Love, Elton John и Axl Rose, Bohemian Rhapsody, а George Michael излиза за Somebody to Love с лондонския госпел хор. Точно онази песен, за която говорихме по-рано. Концертът е и началото на Mercury Phoenix Trust, създаден за борба с HIV и СПИН. Но има и един друг въпрос. Какво става с Queen? Фреди оставил вокални записи през последния период. Групата е работила с идеята той да запише колкото може, а останалите да се върнат към материала по-късно. Точно това и правят. Брайан, Роджер и Джон работят върху тези записи и върху по-стар материал през следващите години. Резултатът излиза на 6 ноември 1995 година, Made in Heaven. Вътре има песни от последните сесии на Фреди, но и материал от по-рано, включително две негови самостоятелни песни от албума Mr. Bad Guy. Така една песен започнала като част от соловата му кариера, се връща като Queen и точно с нея ще затворим нашите 10 истории Queen Made in Heaven.

Queen и Made in Heaven. Започнахме с Фарук Булсара, момчето родено в Занзибар, което учи в Индия и свири на пиано. После Англия, Smile, групата и едно име, което Фреди много държи да приеме, новата банда Queen. Минахме през Killer Queen и момента, в който групата за първи път стига толкова високо в класациите, през почти 6 минути на Bohemian Rhapsody, Мери Остин и песента Love of My Life, Арета Франклин зад история, зад идеята на Somebody to Love, около 20 минутно изпълнение на Life Aid, Mr. Bad Guy, една среща в хотел Риц в Барселона с Монсерат Кабайе и последните записи с Queen, 10 песни, които няма как да поберат цялата история на Фреди Меркюри. Останаха, разбира се, много извън тях. Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions, The Show Must Go On. Можехме да направим съвсем различни 10 и пак щяхме да имаме какво да разказваме, но днес идеята не беше да решим кои са най-добрите. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и вместо класация това бяха 10 песни, с които опитахме да разкажем неговата история. Аз съм Сторми, това беше Zirock Top 10.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: The longer that we wait,
2: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
5: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят?

0: след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Nirvana определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Metallica се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Z-Rock.

0: гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията. Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зиро.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock.
1: The longer that we wait,
0: o tazi visucina,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Кутията на Z-Rock.
3: Виновен съм.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес в Кутията на Зирок посрещам човек от група, която тази година има доста сериозен повод да празнува. Стават на 35 години.
2: 34.
1: 34.
2: Според мен реално са 35. Така че се права.
1: Да. Ето това е гласът на моя гост Георги Георгиев. Жорото става. Здравей и добре дошъл.
2: Благодаря.
1: Поводът да ми гостуваш днес е видеото към песента Куршуми, както и два концерта, които предстоят на 9 септември и в София в Маймонарника и 3 дни по-късно в Пловдив. Но преди да стигнем до Куршуми, въобще как мина лятото за остава?
2: Еми, доста интензивно, особено август месец. Всеки уикенд бяхме и двата дни, така да се каже, някъде по концерти. Супер наситено музикално лято имахме. Някак се даже не се надявахме. Но очевидно има доста такива... Появиха се и няколко нови фестивала, на които ние участвахме. Отделно има и някои, които вече така са по-утвърдени. И сме много, много така щастливи. Примерно, мога да кажа, тоя фестивал в Примфест в Приморско, който вече, доколкото знам, трета година канят, е то предимно така рок и поп изпълнители. Много, много симпатично и много добре направен. Говоря като техника, сцена и така нататък. И този новия фестивал в Поморие. Изненадващо като организация, като сцена отново. В смисъл, очевидно, нали, ясно е, че всичко опира и до пари, но явно хората се стараят да бъдат все по-адекватни. Това, което се предлага, говори предимно за хората, защото и ние предлагаме нашата музика на хората. Така че съм обнадежден за общата картинка, колкото и да социалното положение като че ли да върви леко надолу, да не кажа по-сериозна дума. Ми се струва, че има някакъв ренесанс и доста хора така се опитват да правят такива събития. И отделно такива концерти, които ги правим всяко лято, говоря за Бургас на остров Света Анастасия, прекрасно място, в Ментол на плажа на Варна, години наред там и куп други такива неща. Така че интензивно и сега даже до края на септември отново имаме някои неща, които така извън те двата концерта, които са за нас едва ли не най-важните и може би да приключим лятото с тях. Нали?
1: Ти сам каза, след толкова години, случва ли се още нещо, все още случват ли се неща на сцената, които да могат да те изненадат, ама искрено да те очуди нещо?
2: Еми да.
1: С опита със сигурност сте се срещали с всякакви ситуации.
2: С всякакви ситуации има, наистина. Но все още има нещо, което има някои неща, които се случват за първи път. И обикновено те са свързани с леки технически така недоразумения. Засмях се, защото миналата седмица на този на Примфеста в Приморско, така и не можахме да разберем там едно нещо за то се случва. Всички 2 часа се чурихме какво става. Има някой път някакви такива необясними неща и ти си мислиш, че знаеш всичко, нали, и всичко ти е ясно, обаче и си го минавал хиляди пъти или поне стотици, но идва някакъв момент, когато идва някакъв полтергайст и нещо.
1: Който прави номера.
2: Нещо от този род. Идва Twin Peaks.
1: Добре, да стигнем и до повода все пак да се видим днес. Куршуми не е чисто нова песен, тя е от албума Сърце вина. Сега вече има и видео, защо точно сега решихте да се върнете към нея и да направите видеоклип. И въобще да заживее нов живот.
2: Нали, тъй като имаме албум, както казваш, Сърце вина, преди по-малко от година, продължаваме да пускаме сингли от него. И тъй като до сега минаха няколко парчета, нали, Аристократ, Спомен, Мона Лиза, продължаваме и не се стори удачно да има такава песен за такъв сега сингъл. Мисля, че така има по някакво така, някаква приповдигнатост в тази песен. Има и тържествен момент, има и нещо, което докосва хората. Хората ще видят и самото видео, а пък и в текста има такива препратки, които са както към нашето общество,
1: да,
2: така и на личностна основа. Аз като си мислех за текста, по-скоро съм си го мислил така от време на време, много рядко, но си позволяваме да имаме някаква така като странични наблюдатели на цялото ни общество. И там има такива моменти в текста.
1: Могат също да се напипат, ако знаеш как да слушаш.
2: Да.
1: Но каза, че лични препратки има. Поставяш ли за себе си граница докъде е да влезе лична история и доколко е както художествена измислица един текст?
2: О, да. Не, няма някакви разграничения, но просто или ограничения по-скоро. Но по-скоро, когато си преживял нещо много силно лично, аз съм сигурен, че тогава творците не е добър момент да го изкарват. Защото най-малкото не можеш да се поставиш в ролята на страничен наблюдател. Трябва да мине малко време да го видиш отстрани, да го... Ти си го преживял, нали, но можеш да го разкажеш и за други хора, и за други такива ситуации. Можеш нещата, нали, то това е, защото ти си артист. Можеш да вкараш много личното, но не е задължително да е абсолютно едно към едно и супер директно. По-скоро аз се опитвам лично да бъда като наблюдател на нещата, което съвсем не значи, че не ги съпреживявам.
1: Разбира се. Мелодията идва в движение. Това, да, което прочетох, нали, записана капелно на телефона. Често ли започват така песните?
2: Напоследък повечето от песните, които така в последствие стават песни, искам да кажа, са записани на диктофона ми, и то абсолютно съзнателно, защото примерно имам много идеи, не ми се занимава, докато разпъна компютър да записвам, нали, такива неща, минава супер много време и си изгубвам то първоначалния вайб. А пък така се записвам адски много неща, дали в движение, дали в къщи, дали нещо, дори е така, каквото ми хрумне, и си казвам, то въпрос е да хванеш някаква готина идея, нали, която моята теория е, че всичко идва от някъде. Смисъл, да. Т.е. не е твое притежание, ами не някой ти спуска нещо. И когато, примерно, се съберат много такива неща, аз си ги, разбира се, по време на време си ги преслушвам.
1: Колко такива записи имаш в телефона си?
2: Над 500. Но от тях стават около 30. Смисъл, това идеята е да имаш много така, много неща, пък разбира се, повечето не става. Но това е така. И когато, примерно, ти хрумне някаква нещо готино, ако пак се върнеш към... Изведнъж се сетиш за него, така и си казваш, явно има нещо тук, защото ето пак ми звучи това нещо, нали така? И така, и оттам започва процеса, вече на бачкане.
1: Първоначалната версия обаче е била по-бавна, след това е въведен този по-енергичен бит. Лесно ли се отказа ти от своята първоначална представа за песента?
2: О, да. Аз даже абсолютно лесно се отказах. Не съм си представил, но така, понеже учихме темпото и наистина той бита е двойно по-бърз. Иначе парчето щеш да си е така тържествена госпел балада. Нали, един вид. Но така стана много добре, защото цялото парче е само на 3 акорда и има много различни части и непрекъснато градира. Всъщност това се опитахме да направим като банда. тръгва много бавно като балада, така, така разказва, изведнъж гръмва, после гръмва повече и мисля, че до края вече гърми. Да. И така не беше идеята да има постепенна градация.
1: Всъщност това е последната песен в албума.
2: Да.
1: Да, умишлено ли е така? Тръгва с бавното темпо и градацията на края.
2: Да,
1: и завършва целият албум с апломб.
2: Да, умишлено е последна песен, защото е като някаква сентенция, да го кажем така. Mm-hmm. Може би.
1: Това, което много ми хареса, е, че казваш, че обичаш да правите песни на три акорда, които звучат така, сякаш имат много различни части. Това лично твое предизвикателство.
2: Да. Лично мое предизвикателство е за мен.
1: Колко много може да се направи с нещо малко, като три акорда.
2: Точно, разбира се, това е свързано и с още и с нещата от Елвис Пресли. Да не говорим пък и за електронна музика, която за артисти, които правят неща на 2-3 акорда, на по един даже, примерно като Underworld, на които ние сме големи фенове. И това са много такива готини неща, защото когато имаш една идея или нещо такова, колко наистина можеш да постигнеш от това нещо. Някой път прекалената, не че не можеш да сменеш постоянно хармония, но ти се изгубваш. Не можеш да... За мен е най-голямото майсторство да правиш песни от малко базисни неща, да го кажа така, като хармония и така нататък. Вече, разбира се, всичко зависи от вокална линия, инструменти, партии и така, и аранжимент. Да.
1: Да чуем сега Куршуми, музиката и текстът са на Георги Георгиев, аранжиментът на Остава и Георги Станев.
2: Да.
1: След нея ще продължим разговор за видеото предстоящите години и ни 34-35 години остават. Това са Куршуми.

0: остава и Куршуми. Вече си говорихме за песента, но видеото към нея разказва малко по-различна история. Негов автор е Добрин Кашавелов, който снима Остава от години. А този път всичко тръгва от неговия приятел Симеон Стоилов, художник и ветроходец. А когато Добрин ви разказа идеята, усети ли веднага връзката с песента Куршуми?
1: Да, усетих я, макар че той се представи, нали, точно лична история, а пък аз си представях нещо, в смисъл в текста, не, аз не съм си представял нищо, в текста е заложено по-скоро така по-социално послание, но то също е и лично. И в крайна сметка, като поколение, всичко пак е свързано с обществото ни, с времето, в което сме живели. И в видеото, нали, има три поколения мъже.
0: Да.
1: Баща, син и дядо.
0: Mm-hmm.
1: И това е много, много готино и Добрин много готино ми разказа идеята, която иска да направи, да, за някои от пропуснатите срещи пред тези поколенчески срещи, някои, дори някои, които водят към разочарование и после, разбира се, намирането отново, новите срещи, така, стечение на времето, връщането пак към тази силна връзка, и мен адски ми хареса и мисля, че много добре той го направи. Освен това, за видеото ние сме така, че като си кажем да на идеята на режисьора, ако примерно ни харесва, кажем да, не мога си месим. Аз това му казах, просто направи го както то е твое.
0: Mm-hmm.
1: Направи го както го усещаш. И мисля, че той така се изкефи, защото все едно получи такъв
0: карт-бланш за тотален,
1: да, пълна свобода. Аз казвам, да, супер е идеята. Както искаш, така е, прави. И готово. И общо взето това беше.
0: Не съм много красива история, разказвам.
1: Красива история, да. Много красива история с любов.
0: Да.
1: Е направено и някакси се личи. Това са хора, примерно с Добрин Кашавелов, той години наред е бил наш фотограф, но последните години дори така, защото той и друго бачка много, и не поддържаме дори така супер приятели сме, но дори не се виждаме, не тако. И виж, в един момент нещата са пак така на друго ниво, вече на съвсем на арт ниво,
0: да,
1: както се казва. И ние сме много хепи, защото аз им казвам на момчетите, че ето, дори никой не ни е тормозил, нещо ни е такова, просто то си стана.
0: И един готов видео, да, ще получи.
1: Да, да, и той го изкефи се, направи го. Ние се изкефихме на това, което видяхме. И това са най-хубавите моменти в живота, според мен. Едни от най-хубавите моменти са тази интелектуална близост или доверие, да го кажа така.
0: Преди време Свилен беше тук при мен на интервю и ми каза нещо, което така ми остана, че трябва около година, за да свикнат публиката и слушателите с новите песни да ги понаучат. Е, как мина? Вече мина време от Сърцевина.
1: Да.
0: Научиха ли ги вече?
1: Еми, научиха.
0: Усещате ли от сцената?
1: Усещаме, да. Даже тези, които не са били сингли, вече се усеща, че хората са избрали някой от тях. И което е много готино. Ние общо взето, разбира се, предполагаме, нали, кое би станало любимо на хората, които харесват нашата музика, но никога не се знае.
0: Винаги могат да ви изненадат.
1: Разбира се.
0: На 9 септември идва време за традиционният концерт, да, в Маймунарника. Едно събитие, което вече колко години се случва в началото на септември?
1: Сега ще кажа. Първия беше за 20 годишна, значи 14-та година.
0: Да. Какво сте намислили сега за...
1: Отново, смисъл, ще си видим целият последен албум и вече всички такива утвърдени хитове. Гости ще бъдат, музиката ще бъде много готена от музикалния селектор Галя Пинг-понг.
0: Има ли песни, които отдавна не сте свирили и планирате да влязат в сетлиста?
1: Има и утрения първата репетиция и ще ще влязат със сигурност някои песни, които отдавна не сме свирили, а са били любими, примерно от по-ранните ни албуми.
0: А преди вас на сцената всъщност ще излезе една много обещаваща млада банда.
1: Много яка банда
0: Скарлет. Ти да ги представиш, да.
1: Много яка банда Скарлет. Ние оставам, нали, хората, които горе-долу знаят за нас, знаят, че последните години, като има някаква по-голям концерт, така се опитваме да направим, винаги има някой сапорт на някой млад артист, на който ние, разбира се, много се кефим. И тази година са тези момчета Скарлет от Бургас.
0: Какво ви грабнаха, те ви впечатлиха?
1: Мен лично ме впечатлиха с тая първична готина енергия. Малко ми напомнят на 90-те, по някакъв по-модерен начин, разбира се, в днешно време и както те се живеят сега, тинейджерите и младите хора. Малко ми напомнят дори леко на Нирвана, малко ми напомнят на много-много ранната остава. Говоря чисто на енергийно ниво. И наистина това е много така, просто аз да, направо така лично го усещам, без, ние не се познаваме. Надявам се, че се познаваме. И много готино, но той има много така готина вълна на млади музиканти в България, дано да оцелеят. И последно, направи ми впечатление, да, това първото им парче е Слънчоглед. Да.
0: Много готино.
1: Много готино, да.
0: Слушаме го ни от ефира често.
1: Готино, да.
0: Само три дни след това пък продължавате празненството и в Пловдив.
1: Дай Боже да имаме хора в лятно кино Орфей на 12 септември. Пък сме там. Надявам се, че вече времето е хубаво и ще бъде приятно малко преди края на лятото, в началото на есента, да направим един артеджийски Пловдив.
0: Супер.
1: Така че каня хората, знам, че вие имате слушатели там.
0: Да.
1: Хора, каня ви на готин концерт остава в лятно кино Орфей на 12 септември, на 9 септември Маймонарника в София.
0: И преди да се разделим, какво предстои след това? Нещо, нова музика?
1: Ами да ти кажа, не сме много говорили на тази тема, но предполагам, че сега като мине този период, ще започнем да калкулираме някакви нови неща. Така направихме с последните си два албума, че общо взето видяхме, че то вариант работи, тъй като не се виждаме чак толкова често. Минава някакво време и примерно аз и Свилен събираме някакви, всеки се събира някакви дема, после събираме заедно, споделяме ги и избираме част от тези неща, цялата банда да ги правим, да се опитаме да ги направим на песни. Отиваме за няколко дни на някакво място, разполагаме инструменти в голям хол и свирим по цял ден, мислим върху парчета и така изкараме време и заедно. И последният ни албум така е направен.
0: Аз, доколкото ми е известно, май предишния след преди
1: и преди
0: това.
1: Да, да.
0: Добре, ами остава 9 септември Маймонарника, 12 септември лятно кино Орфей. Гледайте и новото видео към песента Куршуми от албума Сърцевина. Мой гост беше Георги Георгиев, много ти благодаря.
1: И аз благодаря много за поканата.
0: Аз съм Сторми, затваряме кутията на Зирок с Аристократ.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок.

0: push them, and when it pushed back.
1: Ah! No, no, hey, no.
2: Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слаба, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото е изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

I can drift, I can dream till I